0: 对？啊，不要脸，啊，不要脸，俺们都不理俺咋动谁来？
1: 阿泽拉，阿泽拉，哎，你这个这，你过来这里来。حضرات آج کے اس مشاعرے میں ہم نے بڑی مشکل سے میر تقی میر اور مرزا غالب کو یہاں بلایا ہے
0: جی ہاں جلد سے
1: اب میں میر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں آئیے میر صاحب
0: آئیے
1: آئیے آئیے آئیے میر صاحب آئیے آئیے

کے پیروں میں لپٹی پازیب کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے، یکنک بے بس ہی دل کو دھڑکا جاتی ہے۔ ماتھے کی بندیا، یہ نور جو باتوں سے بھی چھلک جاتا ہے، کیا کہوں کتنا بے بس دل کو کیا جاتا ہے۔ اٹھ کر تیری بزم سے جائیں تو اب کہاں، دل نے تڑپ کر تڑپایا سرے محفل مجھے۔ میرا پیار